temi aritibwe egba nkilo be tindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo e ko ni odun meru na en ako bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epofu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fomo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa komo ran bo mo e mbi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arele o ran ba pa onyo e ohun egbe ototo

ngena nomuntu namhamiseto bonono makho usilwele unyetu nasubusina unyetu nanza yole ewilisune eno radaredike ke radio oriole yo radaredikele taso te jarida tom radaredikele lakfa wini ruhum ne radaredikele zoom to go bona ke kales kalmozene kabuzene ke fin kadeyo ndalemendala radaredike esom navu yuduru ma.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ru tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo ohun egbe ototo le ma

ngena nomundu na mahamiseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhum radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabzene ke fink kadeyo radare deke esom navu yududu masalo jolo.

le ne botugo donglugo no no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo donglugo no yoyo ge o ne bihi u samade ne zize bogo jo utugo holen dene datiti ne bette ge sobolu ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hon ne be chelda ge siya tikiwa nabli rere le pedei u sobola ele hongda galida le bihi u lunuena adabaga dei u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu ko donyo tomdune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do.

nebeliye potugue ya gande ure on potugudon miniswe jon tolu da la fi do meyo yone ni suria padenko ne tamanga kaluko no potugudon yige oni bihi usamazi paga jo udugo holende ne da titine petege sobolu nebeliye potugue yo vala ba aguzvena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo baranga gadana pakale ea ne batle pa hongule sobole zama boezze kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fidu meyo ni nisuria badamno no posisurudo.

Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agritovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so afolo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Watu akwo me le kareka. Ya agbeto okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi lengkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade telono a foule tile kweti memile. Wa doa men leto, wa toa kwe duo me de karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi a son nomi. Kupon lo yana, no mudale niti mi a ho. Kodo, fini mi a ve kwele, izi mi a kwele, mi a son lon lo kolo, a me koko nwide, a son non, a men leto ono vado mi bo. Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akutik pelon kuvido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, irado ato.

0: tikisi ani dolele de kati amu e sonaba nene dolele eleno mishame ibe vieto ewuno devyo eti do ehwe amaton soba gomi apanto jita minister ti pono la mesenyo ugbo yokoso ajato to megbo mo ko loti amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo doko loti amaton soyi loti wi atonton mo one blo nene vio ai konjiti gogo we washi nene botano we I agbeso pe onu mi agbemule nene dolele gbo obi okoso ajato to megbo mo one dra o khogoju o khonko ken amuko mudo ti me chikele nyoto ajawu meidashi agbalero te eni minister ti pono na mesenyo ugbo kodo ya kamichi o
1: yoda sia yoda tundo gadi kakufan miabe wana vivi kimida kodo etibe novito ninyo kwane mivavale radio reolbe muati Novito ninyu, ni wanariki kuna mputo, agbe minyaonu, vevye tuwa. Pumekbe nono niti.
2: Nyawezo madu novito ninyu bi wana, wana ke misina ya wala le ndoga li kamea. Ibe game ibi wa wadu. Ibele ki ninyo, ni yami pwa nposo pwomebe nyanti, yami pwa nposo awedu mebe, enyawulu nti. Yami kewe kamekbe tokboa, enu wanti yami pwa nposo, biye novili basodili, imi.
1: Fada Kevin Ame kwa mensan. Udu ebe hada olao. La kulo milega poporeka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Dojwa. Vamiya sron. Afro dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Namiya be.

kuhlangana nomuntu namhamisetu bonono makho usilwele unyetu nasubusina unyetu nanza yole ewilisune eno radaririke ke radio oriole yo radaririke le taso te jare datom radaririke le lakfa wini ruhum ne radaririke le zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzine ke fin kadayo radaririke esom navu yururu.

0: Alors non, à faible tille, ouetti me mille. Ou à doa me leto, ou à toi, ou doa me le karikaya remi. Kodu godu to, ou à so coupon chini ou ma vie à son nomi. Coupon loyana, non moudale niti mia ho. Kodo, fini mia verwello, izi mia quelle, mia solon lo kolo, a me hoho nuide, a son nom, a me leto no valo mi bo. Etè, ili gbe dwa si, ti so, akwa su do akwa ti kwe lon kou vidyo la mesenye ou gbo, ili kado do me kolo, ili rado ato ou.
1: Na mahamiseto bonono mako uslwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfawi ni ruhum radare dekele zoom togo bona ke kales kalmozen kabzen ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo kuru masalo jolo
2: togo zama sobolwe ne bonye kotugo ya gande yureo no botugo don minis wei jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamanga an kalu ko no botugo don yige yo ne bi hi u zama zizi paga jo dugo holen de ne da ti ti ne bette ge sobolwe ne baliye botugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulon bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tom done minis we jon ne don da la fi do me
3: tuza mo blin botu do ngul mo no da le minis we jon ne don da la fi do me yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon botu do ngul mo yo yo ge o ne bihi u sama de ne zize boga jo utugo holen de ne da titi ne bette ge sobolu ne baliye gwe yo fala tumir nergo rom dindima nabale da kejela dale pagal uhong nebe chelda gaisi ya tikiwa nabali riri le pede u sobola ele hong dagali dale vihi ulunuwena adabaga de u sobola aneo tadene pai rukone radambo ne tumir nele tribuze turo jamie sobor gini mpuni ze pulukunu potu kudonyo tomdune minisi wii ojon nitu noda la fidu meyo yo damno noni inisuru ya leposu surudu
4: Yoda siya yoda tundo gadi kakufan, miyabe wana vivi kimi dan kodo etibe novi toninyo, kwane mivava le radio reolbe mwati. Novi toninyo, nyi wana reki kuna mputo, agbe menya onu, vivye tuwa, pomekbe nono niti.
5: Nyawezo madu novi toninyo bi wana, wana kemi sina yaoda le ndo gadi kamea. Ibe game, ibe wadu, ibe kini nyone, ya mi pwa mposo pomebe nyanti, ibe pwa mposo awedu mebe, inya ulo niti. Nukewe kamea. Mais be talk boa et nous on timi pour un pousso bien nos vie va sortir ni
4: Fada Kevin ame kwa mensan. Udwe vi hado lao. La plomi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Dojwa. Vamia sron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miyabe. Mkogbe dede.
6: Togo vinyutu, togo vinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wogu avade atike tife dwa unti. Igono peke kwa la mese penya klepe kpere nti towa. Ola atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia siya fe nkeke. Blave vo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa khlemi le khosia homu ale imyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne imyako, ga ime miyakwe. Ple ati imyakwe li. Nenyebe doyo la ova, ina miyako onye. Ida sisi ato do dono peke kwa la mese fe nga. Ple pe kwe den tito ubo, nami.
7: Aula na una ni nusu, kwa yu siyaba muto, koma. Zéro tonne net coup, où il y a eu beaucoup de femmes à zéro, mais on en a

0: 母里西母贝贝母里母阿东 C'est ma prière
1: Yoda siya yoda tundoga di kapu fan Miabe wana vivi ki mita Kodwe tibe novito ninyo Kwane mi vava le radio reol be mwati Novito ninyo Nyi wana reki kuna mputo Agbe minya onu vivye tua Pomekbe nono niti
2: Nya wezo madu novito ninyo bi wana Ona ke misina yaula siya yaula le ndoga di kamea Ibe game ibi wana do Ibele ki ninyo ne Mi pwana poso po mibe nyanti Mi pwana poso awedo mibe Inyawulo nti Mi kewe kamea Make talk boy and want him to one pursu be no viva solini imi.
1: Father Kevin a me kwa mensa. Udu ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be a je dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nui le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nui o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.
3: Togo juko, muda tu wo do tikeo. E chono agrito viso tike si dole le logbo. E do taro, ako su do akutik pelon kuvido. La mese nyo gbo le kachachame kolo yi rado ato wo. O so a folo te. I nu nono juko, togo juko la ple mo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho gbali gbali. Wato akwo me le kareka. Ya agrito, kwa nya muda le nisi ameleka kho. Nomi lenkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a foule ti le kweti me mile wa do me nleto wa to akwe duo me le karekaya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a sono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kodo fini mi ave kwelo iji mi a pole mi a solo lo kolo a me khokho nuide a sono a me nleto no va lo mi gbo Eche, ili gbedwa si, ti so, ako su do ako ti kpelon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo,
4: Mesubana, a farafany, Loto, Gubunu metal or chajogulotua, Kijigulot blay, Gubunungi crany, chulidi, itungo, medunganyoro, Ijigulotovungi hanypa de gimbo as a bebere. Sonsoni mbimbunu mamotofu in sendume de achicha ganugulotua alo akwadugo de gamanye anyuro. Gowiti blagabunge klanyi ilol maswa tabinle nnku igbaliku malayi mbi. Munu mamatofu insinume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bafa ni malayi ganinga ikbala iyeroa malayi ganinga ikbala kikpara genasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye ganinga ikbala gebi gabunu makugi kisiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga ikbala Subana, Gani Belagiro, Yami Jime, Fata, Gunogun, Fall of a Ball, De Ottajo, Ombo, Crafano Fata, Gani Lagi, Fakra Sanga Fati, Imudaro, Fell Lord Fanning Tomorrow, Fanny Bogamal, Ibordan, De Itumo Mamata to Fanny, Musubana, Messana, De Mignana, Fanabun, Umbigabu Fanabaro, Tu Yvobusu, Sangusama Kajangasoro, Fakalimbi, Fetuke. Alo boy chatema nono malakal ganin biesu meyi ganin ibala yayan mamela maso atemi de ichija ochajo aloto anyro ichija ganngo aloto li anyro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maso gole mabunu mebon ismo wala ba baro wona tan ajaba na fara

0: Togo sama bele ni botu ko donglu bono no modale minisi we jonne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga ko jonne botu ko donglu bono yo yo ge o ne bihi u sama dene zizi bo go jo utu ko holen dene da titi ne bette ge so bolu we ne baliye gwe o fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo chamie sobor gin mbulize pulukun botu donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve

0: Ezi mutu, togo vinyonu. Ati ke mundo me mamla de kape kwe na obo avade ati ke tife doa mouti. Igon ope ike kwa la mese pe nyak lepe kpere nsi to wwa. Ola ati ke mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakle mi le khosia homu ale inyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inyako, ga ime miyakwe. Ple ati inyakwe li. Nengebe doyo la ova, ina miyako onye. Ida sisi ato du don ope ike kwa la me sempe inya. Ple pe kwe den tito ubo, nami.
1: Aula na una ni nusu kwa yuti aba muto. Koma kuse utu nune tuku, uilu chua yubwe kwa fama se ome. Aula na be.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole da la webumeo

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Nyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pone mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki punan puto. Agbe me nya onu. Vivye toa. Po megbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi pran poso po mi be nyanti. Ibe pran poso awedo mi be. Enya ulo nti. Ibe ke we kame be tok boa. En wanti mi pran poso. Be no vili basodini. Ibe.
0: Bada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do dua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

0: subana a farafani loto gubunu metel ocha jogloto kidiglo toble gubunu ge kran chule de itumo medunga nyoro kidiglo tobunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ninku igbaleku malayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikparagi nasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala Subana, Gani Belagiroa, Yami Jime Fata, Gunobunu, Fall of a Ball, De Ottajo, Ombo, Crafano Fata, Gani Lagi, Fakras Sanga Fati, Imudaro, Fell Lord Fanyin Tomorrow, Fany Bogamal, Ibordan, De Itumo Mamata Dufany, Subana, Messana, De Minyana, Fanyabunu, Mbigabu Fanyabaro, Tu Yvobusu, Sangusoma Kajangasoro, Fakalimbi, Fetuke. Alo boye chatema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganwo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mawunu meban ismo wala ba baro wona tangi ajaba na farafani
1: Togo Jukon, muda chuo do chike o. E chono agritoviso chike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe long kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya agrito. Okwa nya muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama de tolono a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le karikaya nlemi goju goju to wa so coupon ti ni o ma vi asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi aho kolo fini mi ave hwelo iji mi apole mi asonono kolo ame khokho nuide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mese nyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o. Dancer on the beat.

mohamise to bonono mako uslwele o nyeto na subsina o nyeto na nsa yole e wele sune eno radare de ke ga radio oriole yo radare de ke le taso re jare da tom radare de ke le lak fa we ne ru hom ne radare de ke le zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuz ne ke fin kade yo radare de ke e som na bu gururu masalo cholo.

sama pele ni botu ko dongulu bono no moda ale ni misi wey jonne do no da la fi do me yoyo ne ini suru ya badenga ne da manga ko jonne botu ko dongulu bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu ko holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulu kun botu ko donyo tom dune minisi wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo.

sobolwene baliye potugo ya ganda yureon potugo don miniswe yon tolo da la fi do meyo yone ni suriya paden ko ne tamanga kaluko no potugo don yike yone bihi uzamazi paga jo dugo holinde ne dadi tene bette ge sobolwene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo baranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezze kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bekel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi weyi jonne kalo na la pidu leo ni isumia amuno position.

yana no mundu na mahamise to bonono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabze ne ke fin kadayo ndagamendala radare deke esom na buyu gerudu masalo jolo.

duna mahamise tu. Bon nono, maka usilwe le unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio uriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhungu. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo ndala ndala radare de ki esom na buyu gururu masalo jolo

Togo sama bele ni bɔtu dɔnlu bɔ n mo dala minisi wo ye jɔn ne don nɔda la fi dumɛ yɔyɔ ne i ni suru ya baden ne dama nga ko jɔn ne bɔtu dɔnlu bɔ yɔyɔ kɛ yɔ ne bi heyi sama dene zize bɔgɔ jo togo hɔlen dene da tete ne bɛ te gɛ sobolu ne bali ye gwe yɔ fala tomir ne rɔ rɔm dindima na bele da ke jela dale pagal hon ne bɛ chel da ga se ya tikiwa na bili re le bede u sobola ele hon de galida le bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gin mbuni ze pul kon botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to no da la fi do me yo dam no ni inisuru ya

yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be doa, mukao. Nek bani tek be la goe cha, mukao. Paske a me bu benya, mukan a me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

temi aritibwe igba nkilo beti ndi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele o ran ba pa onyo e o egbe ototo

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do aku tike lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hla gbeto okwa nya muda le nisi amerika kho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya vel kwele, izi miya kwele, miya solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto ono valo migbo. Ete iyigbe do asi ti so akosu do aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekolo irado ato o